0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA, la radio.
1: AIREKA, lasaitzen zaituen irrati digitala.